Jutro uz Radio Cetinje. Poštovani slušalci, još jedan pozdrav iz našeg studija. Na vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Portal Vijesti, sad bi jedino Tivat mogao postati grad, koje novine donosi prekjuče utvrđen predlog zakona o lokalnoj samoupravi. Od svih opština u Crnoj Gori za sada bi jedino Tivat potencijalno mogao da ispuni uslove da dobije status grada shodno odredbama predloga zakona o lokalnoj samoupravi, saznaju Vijesti iz vlade. Između ostalog, status grada mogu steći opštine kod kojih je udio sopstvenih prihoda ukupnim prihodima u poslednjih 5 godina veći od 30% i čiji organi nemaju poreskog i drugog duga prema državi. Dakle, više o tome možete naći na portalu Vijesti. Ne nazira se izlaz iz tunela, najveća sramota bezbjednostnog sektora u Crnoj Gori još čeka epilog. 8 mjeseci nakon što su svi optuženi u predmetu tunel, oslobođeni optužbi za kopanje podzemnog prolaza do depoa Višeg suda u Podgorici, drugostepena odluka još nije donijeta jer je tek 11. maja utvrđeno da o žalbi tužilaštva ne odlučuje sud koji je prema optužnici bio oštećen u tom slučaju. Apelacioni sud odredio je da o žalbi osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici odlučuje Viši sud u Bijelom polju, a ne Viši sud u Podgorici, zbog potrebe za objektivnim i nepristrasnim postupanjem. Ubistvo načelnika beogradske policije Aleksandra Nešovića, potresa bezbjednosni vrh Srbije, otvorena brojna pitanja. Nestanak i moguće ubistvo Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, bliskog saradnika Dejana Stojanovića Keke, koji se u dokumentima srpskih službi bezbjednosti od 90. godina označava kao vođa kriminalne grupe, izazvao je ozbiljne potrese u vrhu SNS-a ove vlasti u Srbiji, piše srpski nedeljnik Radar. Hapšanje i smjena načelnika beogradske policije Veselina Milića mogla bi prema ocjenama ovog medija dodatno da produbi krizu unutar sistema bezbjednosti vlasti u Srbiji. Kako se navodi, slučaj otvara niz pitanja o toga kako je osoba koja se sada dovodi u vezu sa prikrivanjem krivičnog djela uopšte mogla da obavlja funkciju šefa beogradske policije u 2 mandata, do toga ko je sve bio upoznat sa kretanjem i statusom ubijenog Nešovića. Posebno se postavlja pitanje da li su nadležni organi imali saznanja o njegovom boravku i aktivnostima, s obzirom na to da se njegovo ime godinama pojavljuje u izvještajima MUP-a i bezbjednosnih službi, kao i da je početkom februara došlo do hapšenja stranih državljana zbog pokušaja njegovog ubistva. Hotel Podgorica, policija nam ugrožava poslovanje, izvršili 9 pretresa u 3 mjeseca bez ikakvih rezultata. Uprkos nastojanju menadžmenta hotela i svih zaposlenih da budemo konkurenti na tržištu, čestim pretresanjem dolazimo u situaciju da bez naše krivice naš poslovni ugled opada, da uslovi rada za zaposlene postaju teški, a da naši gosti počinju da izbjegavaju boravak u našem hotelu, što sve ukupno stvara veoma izazovan i gotovo nemoguć ambijent rada, ističu iz hotela Podgorica.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Srhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Novim zakonom o lokalnoj samoupravi uvodi se model asimetrične decentralizacije kojim se grad definiše kao poseban oblik jedinice lokalne samouprave uz jasno propisane uslove za sticanje takvog statusa. Kako je navedeno u predlogu tog akta koji je vlada ponudila poslanicima, status grada moći će da steknu opštine koje imaju više od 10.000 stanovnika, razvijene kadrovske kapacitete i funkciju ekonomije.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Nastavljamo sa informacijama iz Crne Gore. Radoslav Stanišić bio na meti nedavno uhapšene grupe Škaljaraca. Visoko pozicionirani član Kavačkog klana, Podgoričanin Radoslav Gila Stanišić, bio je meta više člane grupe, ali je plan osujetila višednevna operacija specijalnog policijskog odjeljenja i specijalnog državnog tužilaštva, tokom koje je uhapšeno nekoliko navodnih plaćenika Škaljarskog klana. Tokom spremanja zločina, prema informacijama vijesti, osumnjičena grupa često je mijenjala lokacije, stanove, automobile, motore, oružje, ali i danima tajno pratila i snimala Stanišića, zbog čega su tokom potjere bili prinuđeni i da modifikuju planove kako da likvidiraju jednog od vođa takozvanog Zagoričkog klana, koji se tokom kriminalnog uspona priklonio Kavačkom klanu. Posljednji čin u potjeri na glavu Stanišića trebalo je da bude pucanje snajpera koji je grupa spremila za zločin, ali je ubistvo spriječeno nakon što su bezbjednosne službe dobile obavještenje, odnosno obavještajni podatak, zbog čega su danima u stopu pratile osumnjičene članove Škaljarskog klana. U velikoj policijskoj akciji početkom sedmice u dva štek stana u podgoričkom naselju Stari aerodrom uhapšeni su Arjan Rečković, Tarik Muminović i Miloš Marković, za kojima je bila raspisana međunarodna potjernica zbog najtežih krivičnih djela.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile četvrtak, 14. maj. Povodom Dana Evrope, gradonačelnik Cetinja zajedno sa ministarkom kulture i medija i evropskih poslova, kao i ministrom financija, posjetio je sportski centar na Cetinju, koji je renoviran kroz projekte Evropske unije i nacionalne razvojne programe. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
2: Tokom posjete predstavljen je projekat i istaknuti rezultati ulaganja u modernizaciju sportske infrastrukture. Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković kazao je da je Cetinja učesnik u čitavom nizu evropskih projekata, te da je u protekle 4 godine povuklo značajna sredstva iz brojnih evropskih fondova, ističući da je rekonstrukcija dijela sportskog centra jedan od najpozitivnijih primjera takve saradnje.
3: Kroz sredstva Evropske unije smo podigli nivo energetske efikasnosti objekta sportskog centra zamjenom ukupne stolarije na cijelom objektu, a Prijestonica je kasnije kroz dodatne projektne inicijative uložila nešto oko 1,5 milijuna eura na rekonstrukciji krova, obnovi fasade, rekonstrukciji parketa i tribina u samom sportskom centru.
2: Đurašković je ocijenio da projekti Evropske unije doprinose približavanju Crne Gore Evropskoj uniji.
3: Prijestonica je i sada učesnik cijelog niza projekata koji se finansiraju iz evropskih fondova i naša je namjera da što spremnije dočekamo otvaranje takozvanih kohezionih fondova kroz koje će se još u značajnijoj mjeri moći finansirati infrastrukturni projekti.
2: Ministar financija Novica Vuković istakao je da je Cetinje predstavljalo Crnu Goru Evropi još davno, podsjećajući da su upravo na Cetinju otvorene prve ambasade, te da su se diplomatska kultura i evropske vrijednosti u Crnoj Gori počele razvijati upravo u tom gradu.
4: Ispred Ministarstva financija vrlo prepoznajemo i sami značaj i ulogu opštine Cetinje, tako da kroz projektno finansiranje, kroz plan rasta, kroz kohezijono finansiranje nastojimo da budemo podrška Prijestonici za sve one projekte koje se prepoznaju sa ovoga mjesta kao značajni za razvoj ove opštine. Budemo tu, imamo sluha, ajde kroz sami zakon o budžetu budemo podrška kako bi Cetinje kao opština bila što razvijenija.
2: Dan Evrope je, kako je poručeno, prilika da se podsjetimo značaja evropskog puta Crne Gore i konkretnih rezultata koje vidimo upravo kroz ovakve projekte na lokalnom nivou.
1: Pregled sedmice. Crna Gora pripada evropskoj porodici naroda, a sloboda, zajedništvo i evropske vrijednosti ostaju temelj njenog razvoja i budućnosti. Poručeno je na obilježavanju Dana Evrope na Cetinju uz poruku da država s optimizmom očekuje 2028. godinu kada će se pridružiti Evropskoj uniji. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
2: Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković poručio je da obilježavanja Dana Evrope predstavlja podsjetnik na vrijednosti slobode, dostojanstva i otvorenosti duha koje Cetinje baštini kroz svoju istoriju.
5: Danas u godini u kojoj obilježavamo 20 godina od obnove nezavisnosti, kada Crna Gora uprkos brojnim izazovima odlučno korača putem evropskih integracija, Cetinje ponovo ima posebnu ulogu da bude simbol i predvodnik tih vrijednosti u našem društvu. Na tom putu naše članstvo u NATO alijansi već je važan stup stabilnosti i sigurnosti, dok punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje naš naredni veliki korak ka zajednici naroda kojima pripadamo po vrijednostima i istorijskom opredjeljenju.
2: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević istakla je da Crna Gora već 2 decenije ide ka cilju članstva Evropskoj uniji, birajući evropske vrijednosti kao svoj pravac razvoja.
6: Posebno mi je drago što danas ovdje na Cetinju obilježavamo Dan Evrope. Cetinje predstavlja istorijsko središte Crne Gore i grad koji najbolje govori o kontinuitetu naše državnosti, kulture i identiteta. U ovim majskim danima, kada sve miriše na lipe, posebno se osjeća spoj nasljeđa koje čuvamo i evropske budućnosti koje gradimo.
2: Događaju su prisustovali i predstavnici evropskih institucija i diplomatskog kora koji su svojim prisustvom potvrdili značaj obilježavanja Dana Evrope i podršku evropskom putu Crne Gore.
7: Dan Evrope podsjeća nas na 9. maj 1950. godine i Šumanovu deklaraciju koja je iz ruševina jednog teškog istorijskog iskustva otvorila put ka miru, saradnji i solidarnosti među evropskim narodima. Danas ta vizija nije samo nasljeđe prošlosti, već obaveza sadašnjosti i putokaz za našu budućnost.
4: Velika mi je čast što danas u središtu crnogorske istorije i kulture zajedno obilježavamo Dan Evrope. Praznik mira, zajedništva i vrijednosti koje povezuju narode naše kontinente. A malo je mjesta koje prirodnije pripadaju evropskoj priči o Cetinje.
8: Danas slavimo zajedničke vrijednosti demokracije, vladavine prava, solidarnosti i težnje ka boljoj budućnosti za sve naše građane. Više od 70 godina ova vizija donosi mir, stabilnost i prosperitet širom Evrope i danas je jednako važna.
2: U okviru programa Kad se slova i glasovi spoje, učenici Srednje likovne škole Petar Lubarda, gimnazije i muzičke škole Savo Popović su kroz maske, kostime i simbole predstavili države Evropske unije. Mladi su kroz muziku, recitacije i scenski nastup poslali poruke mira, tolerancije i evropskog jedinstva. Evropski put Crne Gore, kako je zaključeno, ostaje zajednički cilj zasnovan na vrijednostima, saradnje, otvorenosti i zajedništva.
1: Pregled sedmice. Autorsko veče doktora Gorana Sekulovića, koje je okupilo ljubitelje književnosti i poštovaoce njegovog stvaralaštva, održano je u četvrtak u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Opširnije slušamo u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
9: Poseban akcenat stavljen je na Sekulovićev višedecenijski doprinos crnogorskoj kulturi, književnosti i očuvanju građanskih i nacionalnih vrijednosti kroz publicistički rad, eseje i društveni angažman. Govornici su ocijenili da je riječ o autoru koji je svojim djelovanjem ostavio značajan trag u savremenoj crnogorskoj kulturnoj i intelektualnoj sceni. Sinoćnje autorsko veče je, prema riječima akademika Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislava Cimeše, mali znak pažnje prema autoru, smatrajući da njegov književni opus zaslužuje najviša društvena priznanja.
10: Svi moramo priznati da toliki opus zaslužuje izuzetnu pažnju i zahvalnost javnosti, ali ne radi se tu o kvantitetu, nego se radi zaista o kvalitetu tih njegovih djela, jer on je i posljednji crnogorski marksolog, marksista, znači koji ima kritički odnos prema tome, ali isto tako istovremeno je istoričar filozofije i filozof koji se bavi filozofskom mišlju savremene evropske filozofske misli zadnja tri vijeka.
9: Božidar Proročić je istakao da Sekulovićeva djela pokazuju da je on intelektualac koji nije izabrao konfornu neutralnost.
11: Upravo tu Sekulović pokazuje svoju zrelost tumača. On ne piše da bi pojednostavio, on piše da bi otvorio. Njegove knjige ne zatvaraju teme, nego ih produbljuju. One ne traže od čitaoca da samo pristane, nego da misli. Sekulović insistira, hvala, na mišljenju kao najvišem obliku odgovornosti. Zato večerašnji susret na Cetinju ima posebnu identitetsku snagu i ljepotu. Baš ovdje u biblioteci Njegoš, pred knjigama i pred dragim ljudima koji razumiju značaj riječi, govoriti o Goranu Sekuloviću znači govoriti o jednom neobično širokom opusu, ali i o jednoj dosljednoj intelektualnoj biografiji.
9: Govoreći o svom stvaralaštvu, Goran Sekulović istakao je dvije značajne odlike svojih posljednjih objavljenih knjiga, bez obzira na njihovu različitu tematiku.
12: Prva zajednička odlika je ta da su u osnovi sve one prožete filozofijom, i to njenom prije svega najtradicionalnijom metafizičkom vrstom. Druga zajednička odlika je ta da sve knjige afirmišu crnogorski nacionalni pogled na svijet. To su dakle dvije značajke, odnosno dvije najznačajnije odlike koje povezuju sve ove knjige.
9: Sinoć se govorilo i o njegovim prethodnim knjigama Kišovo pero iz pakla, Istorija crnogorske filozofije, knjizi o Marku Miljanovu, Crnogorski kant, Etos kao jedini etos, knjizi o Jovanu Džonu Plamencu, Crnogorski romantik britanskog empirizma, o Njegoševoj filozofiji, Njegoš naš nasušni i drugima.
1: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile petak, 15. maj. Iz gradske uprave saopšteno je da su stvoreni preduslovi za izgradnju hotela Lokanda, podzemne garaže i uređenje trga umjetnika, projekta koji ima poseban značaj za Cetinje i koji će predstavljati važan iskorak ka razvoju savremenog turizma, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju lokalne privrede. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
9: Međutim, kako je navedeno, zbog niza prepreka u realizaciji modela javno-privatnog partnerstva koje su prolongirale početak izgradnje, hotel Lokanda će se u potpunosti graditi u aranžmanu prijestolnice Cetinje. Gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković za RTV Cetinje objašnjava koje su to prepreke usporile realizaciju projekta.
3: Određene poreske prepreke su dominantno uticale da do sada ne dođe do izgradnje. Ovih godinu dana smo iskoristili da pokušamo sa državnom poreskom upravom i sa ministarstvom financija da nađemo rešenje. Ukoliko ne uspijemo da izađemo iz problema koji podrazumijeva nemogućnost pune primjene zakona o javno-privatnom partnerstvu, opredijelit ćemo se da Lokandu, uređenje trga umjetnika i izgradnju podzemne garaže realizujemo kroz aranžman čiji će nosilac biti samo prijestolnica.
9: Đurašković je kazao da će izgradnja ovog objekta sigurno početi u toku trajanja ovog mandata.
1: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile subotu 16. maj. Promocija knjige Živi Čojski, autora Boža Lipovine, biće održana u Agenciji za razvoj i podršku poslovanju u ponedeljak 18. maja sa početkom u 19. sati. Na promociji će osim autora govoriti akademik Danua Borislav Cimeša, magistar Novak Adžić i književnik i publicista Božidar Proročić. Ponedeljak, 18. maj. Pregled sedmice. Izložba Crna Gora u periodu od 2006. do 2026. dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija biće otvorena u ponedeljak 18. maja u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju sa početkom u 11. sati. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore, događaj će otvoriti ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Ponedeljak, 18. maj. Pregled sedmice. I još jedna informacija za kraj pregleda sedmice. Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema, autora Bobana Batrićevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik, biće održana u Centru za kulturu prijestolnice u ponedeljak 18. maja sa početkom u 12 časova. Kako navode iz centra, knjiga sadrži više studija koje kroz istorijski i savremeni kontekst analiziraju ključne političke i društvene procese u Crnoj Gori i Evropi. Tematski okvir obuhvata pitanja hladnog rata, NATO integracija, jugoslovenskog nasljeđa kao i različite interpretacije prošlosti i njihov uticaj na savremene identitetske i političke podjele. Pregled sedmice. Ovom informacijom završit ćemo još jedan pregled sedmice. Hvala vam na pažnji i budite u toku sa svim informacijama iz crnogorske prijestolnice. Slušajte Radio Cetinje i čitajte portal Cetinski list. Pregled sedmice.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
13: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
14: Oglasi, oglasi.
1: Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me.
14: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na drno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Nastavljamo sa informacijama iz Crne Gore. Radoslav Stanišić bio na meti nedavno uhapšene grupe Škaljaraca. Visoko pozicionirani član Kavačkog klana, Podgoričanin Radoslav Gila Stanišić, bio je meta više člane grupe, ali je plan osujetila višednevna operacija specijalnog policijskog odjeljenja i specijalnog državnog tužilaštva, tokom koje je uhapšeno nekoliko navodnih plaćenika Škaljarskog klana. Tokom spremanja zločina, prema informacijama vijesti, osumnjičena grupa često je mijenjala lokacije, stanove, automobile, motore, oružje, ali i danima tajno pratila i snimala Stanišića, zbog čega su tokom potjere bili prinuđeni i da modifikuju planove kako da likvidiraju jednog od vođa takozvanog Zagoričkog klana, koji se tokom kriminalnog uspona priklonio Kavačkom klanu. Posljednji čin u potjeri na glavu Stanišića trebalo je da bude pucanje snajpera koji je grupa spremila za zločin, ali je ubistvo spriječeno nakon što su bezbjednosne službe dobile obavještenje, odnosno obavještajni podatak, zbog čega su danima u stopu pratile osumnjičene članove Škaljarskog klana. U velikoj policijskoj akciji početkom sedmice u dva štek stana u podgoričkom naselju Stari aerodrom uhapšeni su Arjan Rečković, Tarik Muminović i Miloš Marković, za kojima je bila raspisana međunarodna potjernica zbog najtežih krivičnih djela.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej, 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja, bogat i raznovrstan kulturno-muzički program, nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević-Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.